0: فطرت کے تحفظ اور سماجی بنیادی ڈھانچے سے متعلق مذکورہ فاؤنڈیشن کے سال بھر تک جاری رہنے والے پروجیکٹوں کا بھی آغاز کریں گے۔ آرٹ آف لیونگ انٹرنیشنل سینٹر جانے سے قبل وزیر اعظم ایچ اے ایل ہوائی اڈے پر بی جے پی کے رہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ بنگلورو سے سدھیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی حیدرآباد روانہ ہوں گے، جہاں وہ دوپہر تقریباً 3 بجے لگ بھگ 9,400 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ تمل ناڈو ویتری کشگم ٹی وی کے بانی سی جوسف وجے آج ریاست کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ ان کی حلف برداری کی تقریبات آج صبح 10 بجے نہرو انڈور اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی۔ ریاست کے گورنر وشوناتھ آرلیکر جناب وجے کو عہدے کا حلف دلائیں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ان کے ساتھ 9 وزیر بھی حلف لیں گے۔ چنئی میں اس تقریب کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کی حلف برداری کی تقریبات میں کثیر تعداد میں لوگوں کے آنے کی توقع ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: چنئی سپر کنگز کا شہر آج 51 سالہ جوزف وجے کے لیے بگل بجائے گا، جو اس تقریب کی مرکزی شخصیت ہوں گے۔ آج ریاست کی راجدھانی ہلکی بارش اور بوندا باندی کے ساتھ نئے وزیر اعلیٰ کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ 34% سے زیادہ مینڈیٹ حاصل کرنے والے نیز کئی کامیاب فلموں میں اپنی اداکاری سے لوگوں کا دل جیتنے والے وجے اب وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں۔ ان کے والد ایس اے چندر شیکھر فلم انڈسٹری کے ڈائریکٹر ہیں۔ وجے نے فلم نالیا تھیروپو سے اپنے فلمی کریئر کا آغاز کیا۔ بعد میں انہوں نے کئی بلاک بسٹر فلمیں دی جن میں سیاسی مکالمے بھی شامل تھے۔ 108 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرنے والی ٹی وی کے نے کانگریس، وی سی کے بائیں بازو کی پارٹیوں اور آئی یو ایم ایل کی حمایت سے اکثریت حاصل کی ہے۔ حکومت کی تشکیل کے لیے انہیں 5 دن تک مسلسل بات چیت اور میٹنگیں کرنی پڑیں۔ اپنی مقبولیت اور کرشماتی شخصیت کے باعث وجے نے پہلی ہی کوشش میں تاریخ رقم کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا عہدہ حاصل کر لیا۔ اونگا وجے نان وارین ان کا انتخابی نعرہ تھا، جس کے ذریعے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اب اس نئی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ عوام لیں گے، جنہوں نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے۔ تمل ناڈو سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این رنگا سامی کو پدوچری کے وزیر اعلیٰ کے طور پر مقرر کیا ہے۔ اس تقرری کے بعد لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاش ناتھن نے رنگا سامی کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے مدعو کیا ہے۔ 13 مئی کو جناب رنگا سوامی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ گزشتہ 9 اپریل کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ہوئے انتخاب میں اے آئی این آر سی کی قیادت والے این ڈی اے کی آسان جیت حاصل کرنے کے بعد جناب رنگا سوامی 5ویں مدت کار کے لیے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ چناؤ کے نتیجوں کا اعلان 4 مئی کو کیا گیا تھا۔ آسام بی جے پی قانون ساز پارٹی آج گوہاٹی میں اپنے رہنما کا انتخاب کرنے کے لیے میٹنگ کرے گی۔ بی جے پی کے 9 منتخب ارکان اسمبلی آج صبح 9 بجے اٹل بہاری واجپئی بھون میں میٹنگ کریں گے۔ اس دوران آسام میں این ڈی اے سرکار کی مسلسل 3ری مدت کار کے لیے حلف برداری کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ بی جے پی کے مرکزی مشاہدین جگن پرکاش نڈا اور ان کے ساتھی مشاہد نائب سنگھ سینی کی موجودگی میں منعقد ہوگی۔ میٹنگ کے بعد این ڈی اے قانون ساز پارٹی کی میٹنگ بھی اسی مقام پر ہوگی۔ اس کے بعد این ڈی اے قانون ساز پارٹی حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ پیش کرنے کے لیے گورنر لکشمن پرساد آچاریہ سے ملاقات کرے گی۔ اس دوران 12 مئی کو منعقد ہونے والی حلف برداری تقریب کے لیے کھانپاڑہ کے ویٹرنری کالج گراؤنڈ میں تیزی سے تیاریاں جاری ہیں۔ کامروپ میٹروپولیٹن ضلع انتظامیہ نے اس دن کے لیے شہر میں ٹریفک کے ضابطے بھی جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی حلف برداری تقریب میں شرکت کرنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ بی جے پی کے اقتدار والی مختلف ریاستوں کے کئی وزرائے اعلیٰ اور مرکزی وزراء کو بھی اس اہم تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔ گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: کانگریس پارٹی کی اعلی قیادت نے کل نئی دلی میں کیرلا میں حکومت کی تشکیل پر تبادلہ خیال کے لیے ایک میٹنگ کی. یہ میٹنگ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے کی رہائش گاہ پر بلائی گئی تھی جس میں سینئر رہنما

0: تلنگانہ میں بہتر بنیادی ڈھانچے اور نربھاد کنیکٹیویٹی کی دشا میں ایک بڑا قدم ہے۔
1: تلنگانہ حیدرآباد کے ہزاروں نوجوانوں کو روزگار کا مادھیم بنے گا۔ یہاں بننے والی گاڑیاں، مشینری، یہاں نگلے والے فوڈ پروسیسنگ ادیوگ، یہ تلنگانہ کے شرمکوں اور کسانوں کو بھی سشکت کریں گے۔ اب ہم اپنی اس وراثت کو پھر سے سشکت کر رہے ہیں۔ وارنگل کا پی ایم متر پارک دیش میں ٹیکسٹائل کرانتی کو گتی دے گا۔
0: پردھان منتری نے پریاورن کے پرتی اتردائتو، یووا سشکتی کرن اور آنترک سوچتا کی بھاونا کے ساتھ وکست بھارت کے نرمان کے لیے ایک جٹ ہونے کی اپیل کی ہے۔ شری مودی نے آج کرناٹک کی راجدھانی بینگلورو میں آرٹ آف لیونگ کی 45ویں ورشگاٹھ کے اوسر پر کارکرم میں حصہ لیا۔ انہوں نے سنستھان میں نو نرمت دھیان مندر کا ادگھاٹن بھی کیا۔ تملگ ویتری کڑگم ٹی وی کے پارٹی پرمکھ سی جوسف وجے تمل ناڈو کے نئے مکھی منتری بن گئے ہیں۔ انہیں آج صبح مکھی منتری پد کی شپتھ دلائی گئی۔ راجپال راجیندر وشوناتھ آلرکر نے شری جوسف کو پد اور گوپنیتا کی شپتھ دلائی۔ شری وجے کے ساتھ نو منتریوں نے بھی شپتھ لی ہے۔ اس اوسر پر لوک سبھا میں وپکش کے نیتا راہل گاندھی اور تمل فلم ادیوگ کی کئی ہستیاں موجود رہی۔ پردھان منتری نے سی جوسف وجے کو تمل ناڈو کا مکھی منتری بننے پر بدھائی دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار تمل ناڈو سرکار کے ساتھ مل کر لوگوں کے جیون استر کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے گی۔ مکھی منتری سی جوسف وجے نے فورٹ سینٹ جارج استھت مکھی منتری کاریالے جا کر کئی سرکاری کارکرموں کو منظوری بھی دی۔ ان میں پرتیک پریوار کو 200 یونٹ مفت بجلی، مہیلا سرکشا اور مادک پدارتھوں کی تسکری سے نپٹنے کے لیے وشیش اکائیوں کی استھاپنا سے جڑے سرکاری کارکرم شامل ہیں۔ راج میں ودھائکوں کا شپتھ گرہن کے لیے ودھان سبھا ستر کل ہوگا۔ نوگٹھت سرکار کو بدھوار تک بہمت ثابت کرنے کو کہا گیا ہے۔ اسم میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ورشٹھ نیتا ڈاکٹر ہیمنتا بسوا سرما کو بھاجپا اور این ڈی اے دونوں کے ودھائک دل کا نیتا چن لیا گیا ہے۔ آج صبح گوہاٹی میں 8 بھاجپا ودھائکوں نے ڈاکٹر ہیمنتا بسوا سرما کے نام کا پرستاو رکھا۔ اتر پردیش میں مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اپنے منتری منڈل کا وستار کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے 6 نیتاؤں نے منتری کے روپ میں شپتھ لی۔ راجپال آنندی بین پٹیل نے لکھنؤ کے جن بھون میں آیوجت کارکرم میں ان منتریوں کو پد اور گوپنیتا کی شپتھ دلائی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پورو پردیش ادھیکش بھوپیندر چودھری اور بھاجپا نیتا منوج پانڈے کو کیبنٹ منتری بنایا گیا۔ راجیہ منتری اجیت پال سنگھ اور سومیندر تومر کو سوتنتر پربھار کا منتری بنایا گیا ہے۔ کرشنا پاسوان، سریندر دلیر، ہنس راج وشوکرما اور کیلاش راجپوت کو راج منتری کے روپ میں منتری منڈل میں شامل کیا گیا ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی کل گجرات میں سومناتھ امرت پرو میں شامل ہوں گے۔ سومناتھ ٹرسٹ کے ادھیکش کے روپ میں شری مودی کے نیتتو میں سومناتھ مندر ورتمان سمے میں اپنے سوان یوگ میں ہے۔ گروگرام کی دھن شودھن نیوارن عدالت نے پنجاب کے ادیوگ منتری سنجیو اروڑا کو پروتن ندیشالے کی 7 دن کی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ ندیشالے نے کل سنجیو اروڑا کو چندی گڑھ سے 100 کروڑ روپے سے ادھک کے وستو اور سیوا کر جی ایس ٹی کے لین دین میں دھوکہ دھڑی کے معاملے میں گرفتار کیا تھا۔ ہنتا وائرس سے سنکرمت رہا جہاز اسپین کے ٹینریف دویپ پہنچ گیا ہے۔ ڈچ دھج والا ایم وی ہوڈینس آج اسپین کے گرینا ڈیلا بندرگاہ پر پہنچا۔ اس جہاز پر 4 مئی کو ہنتا وائرس کے 3 معاملوں کی پشٹی ہوئی تھی۔ 8 مئی کو 3 موتوں سہت کل 8 معاملے سامنے آئے۔ شکشا منترالے گرمی کی چھٹیوں میں دیش کے سبھی اسکولوں میں بھارتیہ بھاشا گریشمکالین شیور کا آیوجن کرے گا۔ 1 سپتاہ کا یہ شیور بھارتیہ بھاشاؤں میں بنیادی سنواد کوشل سکھانے، شبدوں کو جاننے، اپنا پریچے دینے، واستوک جیون کی بات چیت اور سنسکرتی کی سرانا پر کیندرت ہوگا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز اور لکھنؤ سپر جائنٹس کے بیچ مقابلہ جاری ہے۔ تازہ سماچار ملنے تک لکھنؤ سپر جائنٹس نے 16 اوور میں 6 وکٹ پر 158 رن بنا لیے ہیں۔ دن کے دوسرے مقابلے میں شام 7:30 بجے رائے پور میں رائل چیلنجرس بنگلورو کا سامنا ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ شنگھائی میں تیر اندازی وشو کپ کے دوسرے چرن میں آج رومانچک فائنل مقابلے میں بھارتیہ مہیلا ریکرو ٹیم نے میزبان چین کو 5-4 سے ہرا کر سوان پدک جیت لیا ہے۔ ریکرو ٹیم میں دیپیکا کماری، انکیتا بھکت اور کمکم مہود شامل تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
2: گورکھپور کیندر ہے۔ युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी अब से थोड़ी ही देर में